0: Dagens gjest i Jobbing om jobb, han representerer et litt annerledes yrke sammenlignet med tidligere gjester i programmet, Martin Tungevåg. Han er artist, DJ og musikkprodusent, og har faktisk milliarder av avspillinger av sin musikk. Velkommen til deg, Martin.
1: Takk for det.
0: Ja, hvordan har starten på det nye året vært?
1: Det har vært veldig bra. Det er mange nye spilloppdrag og mye musikk som skal ut.
0: Ja.
1: Det er opptatt, selv om det ingen festival er akkurat nå.
0: Nei, så det kanskje litt mer tid til å være hjemme sånn i disse første vintermånedene.
1: Ja, det er alltid godt å ta litt ferie etter det har vært hektisk høst og mye julefeiring. Og nå blir det en del reising i jula også, så både Dubai og India og Thailand, Indonesia, Japan.
0: Yes, det høres eksotisk ut.
1: Ja, det er det, men det er ikke så mye for å se da. Det er som regel på nattklubben, og så det står og sover litt før han skal videre.
0: Så det er helst det mørke nattklubbelokalet du får med deg fra disse plassene?
1: Sove på dagen og jobbe på natta,
0: ja. Blir det. Jeg tenkte aller først vi må ta ditt etternavnet ditt, Tungevåg. Nå bor jo du i Håndalen, men Tungevåg, det forbinder jeg med kysten.
1: Ja, det ligger på Stad.
0: Ja.
1: Så det er der beste farmen er ifra. Så det har jo da tatt navnet fra plassen. Men det er ingen som bor der. Jeg tror det er to eller tre hus der, og aldri bodd der selv, men oppvokst på Stad. Så da tok jeg det som artistnavn, hadde ikke noe annet å bruke. Begynte først med Martin Tungevåg, hele navnet. Ble litt for langt, så da kuttet jeg ned til bare Tungevåg, og så tok jeg dobbelt av for å gjøre det internasjonalt.
0: Ja.
1: Mm.
0: Og så har du vel hatt noen år i Ålesund dag, før du da til slutt altså enda opp i selveste Håndalen.
1: Ja, måtte ha 10 år der. Skulle egentlig bli kaptein. Tok ett friår for å gi musikken en sjanse. Det var jo da denne Wicked Wonderland slo an og ble nummer 3 i Tyskland og nummer 1 i Østerrike, topp 10 i Frankrike og ja, litt her og der. Så da rann det inn med mange spilloppdrag. Hadde jo søkt på skole, men jeg møtte jo aldri opp da. Så den plassen sa jeg fra meg, men søkte igjen året etterpå som kaptein da også. Men det gikk jo bra året etter også, så da tenkte jeg la være å søke til. Ikke gikk bra med musikken, så fikk jeg heller ta igjen den kapteinrollen, men det har ikke blitt den da.
0: Nei. Angrer ikke på at du ga deg en sjanse da, tenkte jeg, sånn som du ser nå?
1: Jeg trodde jo først det var bare tull da, for det var jo folk som kontaktet meg at de ville booke meg, og jeg har jo tidligere jobbet på båt, så jeg synes det var bra betalt, men nattklubber og festivaler ville betale helt ville summer, og når jeg aldri har stått på en scene, så trodde jeg det var bare tull. Men så møtte jeg opp og sa ja til alt, så jeg ble boket på og så at det var virkelighet, så da fortsette jeg med det.
0: Det står, det er vel på Wikipedia, det står du er DJ, artist og musikkprodusent. Jeg tenkte du skal få lov å forklare oss som ikke er helt inne i denne verden, hva de ulike rollene innebærer. Men først av alt, hva identifiserer du deg som allermest som?
1: Jeg var egentlig bare en produsent først, før jeg begynte å stå på scene. Så musikkprodusent er jo en som lager musikken, en DJ er en som spiller musikken, og en artist er jo en som fremfører musikken og viser seg fram på en måte. Så jeg vet ikke helt hva jeg er mest av nå, men jeg begynte bare som en beskjeden gutt som egentlig bare ville lage musikk. Men så gikk musikken bra, og da ble jeg booket på festivaler og nattklubber, og ble jeg plutselig artist og DJ. Så ja, det er jo noe basically hovedforskjellen da, mellom de tre tingene.
0: Ja.
1: Men jeg vil egentlig si jeg kanskje er mest artist nå da.
0: Mm.
1: Siden jeg reiser en del og står på scenene og fremfører musikken min, men i tillegg produserer musikk.
0: Så du trivs med den biten også, å være framfor et publikum, ikke bare sitte hjemme på gutterommet i hermetegn og lage musikken?
1: Ja, jeg har blitt vanlig til det da. Det gikk ikke så bra de første gangene når jeg skulle stå på scenen. Jeg visste jo ikke hva knappene gjorde og hvordan man spilte av musikken, så første gang jeg spilte i Tyskland, det var jo første spilloppdrag utenlands. Det var i 2014. Ble jeg boket til en nattklubb med 2000 personer. Såg jo ikke på publikummet, for jeg var jo så genert. Så jeg så jo bare ned på miksebordet hele tiden og prøvde å gjøre det beste ut av det. Og når jeg så opp på slutten av showet, det hadde gått 90 minutter, så var det to folk som sto igjen. Så det gikk fra 2000 til to folk på 90 minutter.
0: Oi, oi, oi.
1: Og da krevde jo nattklubben tilbake, betalt pengene og jeg skulle aldri bli boket dit igjen.
0: Det var en brutal start på karriere.
1: Da ringte bookingselskapet meg og sa at du har faktisk 20 oppdrag til bekreftet, så det er bare å hive deg rundt og begynne å lære deg dette her DJ-utstyret her.
0: Oi, hva gjorde du da?
1: Nei, da var det rett i Tyskland igjen og få opplæring.
0: Ja, så da fikk du opplæring av andre litt mer drevne i faget da, eller?
1: Ja, jeg var signert på plateselskap og bookingselskap under samme tak, så det var en annen DJ på det plateselskapet da, som lærte meg å DJ.
0: Ja.
1: Eller det viktigste tinga. Og så må jo du få litt erfaring etter hvert og finne fram til ting selv også.
0: Ja. Mm. Men dette å være DJ, det er jo ikke bare at du spiller av musikk liksom, det foregår litt mer frem på scenen. Kan du forklare litt, hva gjør
1: det? Jo, det er veldig mange måter å gjøre på da. Du har jo de som forbereder alt på forhånd, og da, du spiller jo som regel 60 eller 90 minutt set da på festivaler og nattklubber. Så da er det folk som setter sammen alle sangene sånn det blir 60 minutt eller 90 minutt lang mixtape. Går opp på scenen og trykker play, og så styrer showet seg selv. Du trenger ikke gjøre noe. Men det er jo veldig kjedelig da, for at hvis den personen før deg har spilt 10 av de samme sangene, så får du ikke du endre på det hvis du har forberedt alt på forhånd. Så det jeg bruker gjøre er jo å ta med meg 250 forskjellige sanger, og så ser jeg hva publikum liker.
0: Oi.
1: Så da begynner jeg med en musikkstil og sjanger da, og så hvis jeg ikke liker det hele tatt, så kan jeg bevege meg mer over på litt mer allsang og ja, utforske litt da, publikum, hva de liker. Så DJing er jo da lese publikummet og vete hva du gjør for at det skal bli en bra fest og stå til forventningene av de som har boket der da. Festivaler og nattklubber må jo føle at de får valuta for pengene, ikke bare at du går opp på scenen og trykker play og så liker ikke publikummet det og ja, alt blir bare gale.
0: Ja.
1: Mm.
0: Men gjør du noe med musikken du spiller også? En ser du en liksom, jeg vet ikke hva det heter en gang, men du...
1: Nei, jeg står ikke og scratcher,
0: nei.
1: Det er litt mer sånn hiphop-sjanger ja. Og intime nattklubber og sånn, men hvis jeg står på en festivalscene, så bruker jeg aldri å forberede hele spillista mi. Da ser jeg hva publikum liker, og synes det er litt av spenningen med det også, og kunne eksperimentere litt og legge to sanger på hverandre og gjøre alt live, eller gjøre det skikkelig da, som folk vil si det. Ikke bare spille alt og stå der og smile liksom.
0: Ja, mm. Så det blir litt med din egen touch på ditt og måten ja. Du kombinerer musikk på og legger lag på lag og...
1: Ja, jeg har vel aldri spilt akkurat samme sett noen gang i hele mitt liv, og jeg har spilt snart 400 show, så og aldri hatt samme spilleliste. Det har alltid vært en eller to sanger i forskjell på rekkefølger og ja, legge to sanger på hverandre. Kan ta vokalene fra en sang og legge opp på instrumentalen på en annen sang, og da har du en ny mashup eller en remix, alt dette som.
0: Yes, du skal ha litt forståelse for musikk for å gjøre dette, ikke
1: ja.
0: Litt mer enn bare at du liker musikk, skjønner jeg.
1: Ja, man må jo jobbe litt også. Man kan jo ikke bare lage musikken og så tro at pengene kommer inn og reise og kose seg. Det er ikke sånn det fungerer.
0: Nei.
1: Man må... Gjør litt jobb når man er ute og står på scenen også.
0: Mm. Mm. Men Martin, hvordan oppstod denne her en interesse for musikk? Har du noen minner av liksom, hvordan du oppdaget musikken, og dette her var virkelig noe du kjente at nå er på hjemmebane?
1: Nei, da jeg var liten så likte jeg ikke musikk.
0: Hva?
1: Jeg fikk vel 4 i musikk når jeg gikk på skole på Stad, og kunne ikke synge, og jeg kan jo fortsette ikke å synge, men jeg føler meg mer musikalsk nå selvfølgelig. Men... musikkinteresset kom vel egentlig på ungdomsskolen når kompisene mine begynte å høre på sånn teknomusikk. Litt sånn raskere tempo og elektronisk. Det er ikke sånn ABBA og sånn, det kunne ikke jeg få dra. Men nå liker jeg det da. For nå er jeg inne i musikken og...
0: Mikser den inn
1: nå
0: da?
1: Ja, nå er det mer remixer og sånn. Men begynte på ungdomsskolen. Og da var det noen kompiser som brukte sånn Pirate Bay og sånn... ulovlig nedlastingsprogram.
0: Ja.
1: Og der fant de masse musikk som de drev og hørte på. Men så var det en versjon de hadde av en sang som varte i 8 minutter. Og så var det så lang intro på den sangen. Så de drev og sa det at vi må se om vi finner en versjon der den der kjedelige introen ikke eksisterer. Men da tenkte jeg at det er kanskje noe jeg kan fikse. Så da lastet jeg ned et musikkprogram, og så fikk jeg MP3-filer, og så kuttet jeg av introen på den sangen. Og så sendte jeg til kompisene mine. Og da begynte jeg å lure på hvor jeg får tak i den versjonen, for det var akkurat det jeg ville ha, så jeg slapp å skippe 2-3 minutter med intro. Og da begynte jeg å kalle meg for en DJ. Og det syntes jeg var kult, så jeg begynte jo å bruke det musikkprogrammet mer og prøvde å lære meg dette, og, men det var jo bare en jungel, det var jo så mange knapper, og uten musikkinteresse så var det håpløst. Ja. Men dette musikkprogrammet lå nå der på skrivebordet i mange år, og åpnet det av og til, og prøvde å lære meg det, og ja, synes det var kult å kanskje lage en sang da, i sitt liv. Så da var det å prøve å lære seg det, men på YouTube så var det ingen tutorials på den tiden der. Dette var jo i 2007-2006.
0: Ja, da er vi liksom, vi kan si den spede start egentlig da, for YouTube også til og med.
1: Ja, ja, ja. Det var jo helt nytt, så det var jo nesten ingen som brukte dette programmet heller. Nei. I Norge, og kunne jo nesten ikke engelsk heller, så det var vanskelig å lære seg alle disse ordene og musikkreper og sånn. Men jeg fikk noe til etter hvert, og i 2008-2009 la jeg ut noe her og snakket sammen. Og
0: på YouTube?
1: Nei, det var, ja, på YouTube først, og så var det noe som heter NRK Urørt.
0: Ja.
1: For jeg gikk den og laste ned sanger. Så da brukte jeg det som en sånn base til å laste opp mine sanger, sånn folk kunne laste det ned, på lovlig vis.
0: Ja.
1: I stedet for å bruke sånn Pirate Bay og ulovlige nedlastingsprogram, så laster det opp på NRK, sånn folk fikk tak i musikken. Og da ja, laget jeg en sang, og så ble det to og tre, og så ble jeg boket på sånn skoledisco-er og til å spille denne musikken. Og så. Det var jo litt kult å være DJ da, selv om du kjører peiling på hva du gjør. men jeg ble jo mer og mer interessert, og musikken kom jo framfor leksene, så det ble jo nesten ingen lekser jeg gikk på skole. Det ble jo bare hjemme og lage musikk, og opp til 4-5 på natta, og prøve å komme seg på skolen og overleve dagen.
0: Ja.
1: Og så var det vel i 2011 eller 12, da var det begynt å få litt sånn russebussoppdrag. Og da var jo det folk fra Oslo som tok kontakt og lurte på om vi ville lage russesang.
0: Hvordan hadde de hørt om deg da?
1: Det var på NRK Urørt. For at jeg hadde laget en sang, jeg husker ikke hva jeg kalte den, det var vel MT09 eller et eller annet. Altså fornavnet etter navnet mitt, og så skrev jeg bare 09, for det var jo 2009. Og da var jo et fenomen at alle russesanger har jo årstallet sitt der. Og da hadde jo en av russegruppa fått tak i min musikk når de så at det stod 09 bak.
0: Ja.
1: Og da likte de sangen min, og da ville de ha en russelåt ifra meg. Men jeg skjønte jo ikke hva det var for noe, og de ville jo betale penger og invitere meg ned på russetreff og alt mulig, men jeg var jo 14-15 år på den tiden. Så det passet ikke seg helt da, men jeg prøvde, men fikk ikke det til.
0: Nei.
1: Jeg ble ikke helt fornøyd, og jeg visste jo ikke hva jeg gjorde, egentlig.
0: Men da var du 15 år?
1: Da var jeg 15, ja.
0: Ja.
1: Mm.
0: Du har jo virkelig gått steget, skjønner jeg, her, og er self-made.
1: Ja, jeg har ikke gått på noen skole før musikk, eller det er ingen som har lært meg det, egentlig. Det
0: bare, så nota og liksom den type musikkforståelse, den har ikke du med deg, i alle fall fra starten av?
1: Nei.
0: Kan du nota i dag, eller?
1: Ja, jeg vet jo hva som er E og F, og altså, forskjellen på det, da.
0: Ja.
1: Så jeg bruker jo et program, der må man plotte inn alle melodiene og sånn. Og det heter Piano Roll.
0: Ja.
1: Så da går man inn i den piano rollen og lager alle melodier. Så jeg spiller ikke piano eller gitar eller noe.
0: Nei, så du, det er like mye, er det en form for datainteresse, du kan si, som ligger i botten her, og så har det på en måte...
1: Ja, det er mange som kaller det nerdete, at du må være litt sånn datamusikknerd da, for å få det til. Men jeg tror det største er at jeg har interesse for det, eller at jeg fikk interesse, og hvis man vil noe sterkt nok, så får man det til slutt. Det er litt av motivasjonen min også, for det første målet mitt var jo bare å lage en sang.
0: Ja.
1: Og nå har jeg laget 320 sanger, siden jeg var 15 år.
0: Men når du laget sang, og den første du lagde, var det basert på noe annet, kan du huske det? Eller var det liksom en melodi som datt litt?
1: Ja, det var jo sånn trance og teknomusikk, de første sangene jeg laget.
0: Mm.
1: Så det var jo inspirasjon fra Bass Hunter og senere Avicii, Swedish House Mafia. Og da prøvde jeg å remake sangene, mine favorittsanger som mine favorittartister har laget. Og da kunne jeg sitte i flere timer og ja, prøve å lage den samme sangen.
0: Ja,
1: mm.
0: Yes. Og så, ja, da var du 15 år allerede, begynte å prøve deg litt med egne sanger, og så tok det jo for alvor løst når du, ja, du var vel bikka 20 så vidt, og lagde en sång, så du nevnte den i stag, Wicked Wonderland i 2014. Da skjedde det litt.
1: Ja, men det folk ikke vet er jo at jeg hadde laget nesten 200 sanger før dette skjedde.
0: Oi!
1: Som nesten ingen har hørt. Men det meste har jo laget på YouTube, og mange av dem har aldri blitt lastet opp. Så det er mange som tror at jeg har bare laget et par sanger, og så plutselig laget jeg Wicked Wonderland, og så eksploderte det.
0: Ja.
1: Men det har jo gått ifra å ikke kunne lage musikk, til å lage veldig masse, der en plutselig slo an.
0: Ja. Hvordan var det så plutselig få en treff? Var du ferdig med å gi opp før det også, eller?
1: Nei, jeg har egentlig aldri tenkt på å gi opp. Jeg har jo bare hatt dette som hobby. Så jeg begynte jo, som sagt, med å skulle bli kaptein, og har jobbet på fiskebåt i flere år, og når jeg gikk på ungdomsskolen også, så tok de andre sommerferie med skolen, og jeg gikk på fiskebåt og ja, jobbet hele sommeren. Og det var jo da jeg satt på fiskebåten og produserte musikk, bare for moro skyld.
0: Ja.
1: Og så var det den russemusikken, så ja, holdt på med å lage 20-30 russesanger i året. Det var jo ekstra inntekt egentlig, mens jeg holdt på å studere og jobbe på fiskebåt. Så jeg har jo egentlig aldri ville bli en DJ.
0: Nei.
1: Det var musikken min som gjorde at jeg ble en DJ og fortsatte hele på med dette her.
0: Ja.
1: Så ja, fikk interesse etter hvert, laget masse sanger, og så slo en an, og neste slo han enda bedre, og så har det bare gått derifra egentlig.
0: Ja.
1: Dette var nå i 2014, egentlig tok av på full tid da.
0: Såg du for deg at akkurat den låta skulle bli den store første hitten? Altså, hadde du en ekstra god magefølelse, eller var det liksom litt sjokk for deg også?
1: Jeg har jo hatt god magefølelse på mange sanger som ikke gikk bra.
0: 200 ganger før?
1: Ja, nei, jeg vil ikke si at alle var like god magefølelse på, men litt ekstra på den kanskje.
0: Ja.
1: Så når jeg så at NRK skulle ha sånn kåring av beste russelåt, så var jo det 4 eller 5 som ble plukket ut som nominerte. Og så var det om jeg hadde fått flest stemme. Og da fikk jeg noen bloggere til å skrive om dette, for å sikre seg flere stemme. Så jeg var litt sånn businessperson oppi det hele da, for å prøve å få til denne seieren. Men det viste jo seg at vi hadde jo fått, jeg tror det var 70% av stemmene.
0: Oi.
1: Fordelt på de 5 sangene.
0: Ja.
1: Så den slo virkelig an den sangen, ja.
0: Så det er egentlig en russelåt?
1: Det er en russelåt, ja. Wicked Wonderland.
0: Hvem du skrev den for da?
1: Russegjeng i Bergen.
0: Ja.
1: Jentegjeng som hadde en russebuss.
0: Ja, så du ga ikke opp selv om det feilet første gangen du fikk spørsmål om russelåt?
1: Nei, dette hang nå igjen. Det var noen flere som ville ha. Noen kompiser som bestilte litt før det tok av også. Det har gått sånn gradvis egentlig. Det var jo ingen som ville synge på sangene mine i begynnelsen, så jeg prøvde jo å synge selv, men da tror jeg gitt fort opp hvis jeg skulle ha fortsatt med det. Men så fikk jeg kompiser til å synge på, betalt

0: Ja, det var låta som virkelig fikk sving på karrieren din, Martin Tungevåg. Kan du fortelle litt om tida etter denne låta, og hvordan utviklet karrieren seg videre? Da var du vel sånn 21 år gammel?
1: Der ja, omkring. Det var vel rundt der. Og da jeg skulle egentlig tilbake på fiskebåt og gå skole og ha et normalt liv, hvis jeg kan kalle det. Men musikken den bestod den, så måtte jeg gi ut en ny musikk, og da ble det litt mer seriøst, for da, denne sangen var jo først en russesang som ingen hadde signert. Og da ringte jeg fra Tyskland, for den hadde jo kommet på radioen der også. Og da var det å se over kontraktene, og hadde ikke management til bookingselskap, og visste noe knapt hva det var for noe, eller hva de gjorde disse folka. Så fikk jeg plattselskap med, kontrakt med plattselskap, og ja, signerte den, uten å bruke advokat eller noe som helst, så det var ganske happy, og det er ganske happy den dag i dag, for jeg hadde visst signert det avtaler til de har rettigheten på sangen livstid, så og normalt er at plattselskapet har en sang i 10 år, og så får du tilbake alle rettighetene, men
0: oi, så du eier ikke den låta?
1: Nei, dette var livstid, og uansett hva planeter folk bor på i fremtiden, så eier de også rettighetene der, så nei, jeg skjønte fort jeg måtte få meg et team da. Og da var det management og publishing-selskap og booking-selskap og mange som ville ha en del av kaka, og ja, ble noe lurt til slutt også av diverse folk som hadde tatt penger jeg aldri så igjen, og ja.
0: Ja,
1: så man må lære litt etter hvert, men det er vel sånn når man er nybegynner der og ikke har hverken noe erfaring i den musikk eller businessen, da må man klatre litt i stigene og dette litt ned før man kan klatre høyere.
0: Men du merker at du ble plutselig veldig populær blant mange, også de som jobbet litt i kulissene da, hadde lyst til å hjelpe deg og få en del av kaka.
1: Ja, for det var, veldig mange som ja, ville booke meg, og plutselig hadde jeg 3 sanger på topp 10, og det er veldig sjeldent den dag i dag at en artist uten noe team har så populær musikk. Så da var det mange som hev seg rundt, og jeg visste jo ikke helt hva jeg skulle gå for, og hva som var bra, og hvordan dette her fungerer, så jeg bare hoppet på det første og det beste, og ja, det var ikke den beste løsningen kanskje, men hvis man ser bak, tilbake til det nå i dag, så har det endt godt til slutt.
0: Ja.
1: Så man må bare lære seg ting etter hvert da, og prøve å ta det litt rolig, men når man ser at det er flere millioner som hører musikken din, så vet ikke helt hva han skal takke ja og nei til når man får spørsmål om ting.
0: Nei, jeg las jo en plass at samlet sett disse låtene dine, det er snakk om milliarder av avspillinger. Det er jo, hvordan forholder den seg til sånne tall egentlig?
1: Nei, vi slutter å telle egentlig nå.

Nordea melder at nordmenn sparer nesten like mye som under koronapandemien. I andre kvartal økte innskudd på sparekonto med 7% og fondsparingen blant personkunder med 25%. Banken viser også til 14% flere faste spareavtaler og mener uroen de siste årene har fått husholdningene til å bygge en buffer. Eksperter advarer om svært høye strømpriser til vinteren etter lav fyllingsgrad i kraftmagasinene. Det 16 år siden sist magasinene var så lite fylt, og i Sør-Vest de bare halvfulle. I tillegg har det vært lite snø og nedbør, som gjør at tilgangen på vann blir mindre. Telenor advarer om kraftig økning i digital svindel og sier selskapet har blokkert opp til 1 million svindelanrop på en dag. Telenor opplyser at svindlerne ofte bruker spufede utenlandsnumre. I første kvartal i år stoppet selskapets sikkerhetsløsninger rundt 666 millioner forsøk mot norske kunder, og antallet ventes å være høyt også i annet kvartal. FIFA vil vurdere om Argentina skal straffes etter Falklandsmarkeringen de gjorde etter VM-seieren over England. Den uavhengige disiplinærkomiteen går gjennom rapporter fra kampen før den eventuelt tar saken videre. Bakgrunnen at FIFA forbyr spillere og ledere å vise politiske budskap i forbindelse med VM. En testoppskyting av SpaceX-raketten Starship ble avblåst i siste øyeblikk i Texas like før oppskytingen i går. SpaceX-sjef Elon Musk skriver at noen motorer ikke startet og at det førte til en automatisk stans. Oppskytingen nå utsatt minst ett døgn, og selskapet sier den kan forsøkes på nytt de nærmeste dagene. USAs president Donald Trump anklager Kina for innblanding i presidentvalget i 2020. Han sier amerikansk etterretning har avdekket sårbarheter i valgsystemene og at Kina utnyttet dem. Demokrater og etterretningsrapporter sier derimot at Kina ikke påvirket stemmer i valget. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Landslagssjef Ståle Solbakken forteller at kong Harald, kronprins Haakon og resten av kongefamilien fulgte laget tett under VM-suksessen. Da de kom hjem, sier han at de gikk en og en inn på slottet og hadde en kort samtale med kongen. Solbakken mener støtten har betydd mye for spillerne. Nordea melder at nordmenn sparer nesten like mye som under koronapandemien. I andre kvartal økte innskudd på sparekonto med 7% og fondsparingen blant personkunder med 25%. Banken viser også til 14% flere faste spareavtaler og mener uroen de siste årene har fått husholdningene til å bygge en buffer. Eksperter advarer om svært høye strømpriser til vinteren etter lav fyllingsgrad i kraftmagasinene. Det 16 år siden sist magasinene var så lite fylt, og i Sør-Vest de bare halvfulle. I tillegg har det vært lite snø og nedbør, som gjør at tilgangen på vann blir mindre. Telenor advarer om kraftig økning i digital svindel og sier selskapet har blokkert opp til 1 million svindelanrop på en dag. Telenor opplyser at svindlerne ofte bruker spoofede utenlandsnumre. I første kvartal i år stoppet selskapets sikkerhetsløsninger rundt 666 millioner forsøk mot norske kunder, og antallet ventes å være høyt også i annet kvartal. FIFA vil vurdere om Argentina skal straffes etter Falklandsmarkeringen de gjorde etter VM-seieren over England. Den uavhengige disiplinærkomiteen går gjennom rapporter fra kampen før den eventuelt tar saken videre. Bakgrunnen at FIFA forbyr spillere og ledere å vise politiske budskap i forbindelse med VM. En testoppskyting av SpaceX-raketten Starship ble avblåst i siste øyeblikk i Texas like før oppskytingen i går. SpaceX-sjef Elon Musk skriver at noen motorer ikke startet og at det førte til en automatisk stans. Oppskytingen nå utsatt minst ett døgn, og selskapet sier den kan forsøkes på nytt de nærmeste dagene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strewn.
2: Hei, jeg heter Eirik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
3: Radio Stryn, sannsynligvis verdens beste lokalradio i Stryn.
4: Fredag! Herlig med litt klang også, eller? Jeg synes i hvert fall det. Velkommen skal du være inn her. Jeg klar for fredagsstemning, det håper jeg at du også. Håper du klar for å ta på deg godt humør hvis du ikke allerede har gjort det. Viktig å kle seg litt grann på fredagen inn mot helgen. Jeg heter Hanne, har planer om å sitte her sammen med deg i et par timer fremover nå, og blir i strålende godt humør hvis du har lyst til å holde meg med selskap.

Den 17. juli det I dag. Vi skal tilbake I historia for å se hva som har skjedd på denne dagen opp igjennom. Og Svalbard ble en del av Norge ved lov. Svalbard, altså ikke Svalbard, som jeg var I ferd med å si der. Jeg vet jo veldig godt hva det Det var bare en liten talefeil. I USA åpnet Disneyland I California på denne dagen I 1955. Og så var det 52 år gamle Don Bennett fra Seattle som ble den første enbeinte som klatret til toppen av den nesten 4400 meter høye fjellet Mount Rainier. Han klatret det på krykker på denne dagen I 1982, og han hadde mistet da, et bein I en båtulykke, og hadde vært på toppen av det fjellet 12 år tidligere, da med to bein, ville gjøre turen igjen, og klarte det på krykker med ett bein. Det må sies å være imponerende. Og så var det Renate Reinsve, som vant pris under filmfestivalen I Cannes på denne dagen I 2021.

Jeg tar av hatten, og så bøyer jeg meg litt I støvet av denne Don Bennett, som klarte å komme seg til toppen av et 4400 meter høyt fjell på krykker. For jeg har to bein som fungerer, og det liksom, jeg vet hvor mye jeg kaver på en 5, 6, 700 meter. Så virkelig, altså, stor respekt til Don Bennett.

Det handler jo om da, å gjøre det beste ut av en tvingende omstendighet, gjøre det beste ut av en kjip situasjon. Det jo greit å få en påminnelse på en gang iblant, når hverdagen blir litt dyster. Og en dyd av nødvendighet et uttrykk som stammer fra latin, og da gjerne fra en kirkefader som heter Hieronymus. Han brukte en dyd av nødvendighet i et brev som han skrev med råd til en ung enke som heter Furia i år 394. Så frasen en dyd av nødvendighet, den tilbakeføres som oftest til Hieronymus da. Og så det jo bare opp til oss å huske å gjøre det beste ut av situasjonen.

0: ja.
1: Det fortsatt ferietid, og det mange som ute på reise. Har lest tidligere I sommer at folk har irritert seg over at turister ødelegger en del for ferien. Da man på turistplasser gjerne. Men det jo variert hva man ønsker seg på tur, og vi skal se litt på befolkning. Enten man vil møte andre turister eller ikke, om man vil møte folk eller ikke. Det kan ha mye å si det. Vi skal se litt på de mest befolka landa vi. Det gjør vi ganske snart.

8,1 milliarder mennesker i verden. Prognosene viser jo at vi skal fortsette å øke i antall helt til vi kommer opp i rundt 9,7 milliarder mennesker rundt 2050. Men så skal det krympe igjen da, så rundt 2100 så viser prognosene at det kommer til å være rundt 6 milliarder på jorda. Men det altså en oversikt nå over de mest befolket landene i verden, og på 10. plass der finner vi Mexico, 9. tar Russland, kanskje ikke en reisedestinasjon akkurat nå det da. Bangladesh har 8. plassen, det Brasil som det 7. mest befolket landet i verden, så finner vi Nigeria på 6. og Pakistan på 5. plass. Indonesia tar 4. plassen, og på pallplassene der finner vi USA med 340 millioner mennesker, Kina tar 2. plassen med 1,4 milliarder, og så det India som det mest befolket landet i verden akkurat nå.

Det fredag, endelig det fredag, og snart kommer helgen. Kanskje ligger det noen planer frem I der, kanskje gjør det ikke det. Det uansett trivelig å ha det her, for du et herlig selskap. Kanskje har du lovet deg bort, I så tilfelle så kan det være greit å holde det man lover. Jeg har en liten advarsel, og det at man skal ikke love for mye, for, og spesielt ikke til barn, for de husker utrolig godt. Det har jeg også erfaring med, jeg vet ikke hvorfor jeg kom på det akkurat nå, men vi kan jo ta det med oss ganske snart. Thank you.

0: Hej, Frode Sunde här, eller
1: DJ Max the Goodman,
0: som är mitt DJ-namn.
1: Pop life is all about the good life.
0: Är du klar för massa fet musik? Då må du få med dig Pop life här på Radio Stream.
1: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
0: Hör Pop life fredag klockan 20.
1: Weekly dose of the best music.
2: Hei, jeg heter Kristoffer, og jeg banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Har du bursdag I dag, den 17. juli, så fortjener du gratulasjoner. Hipp, hipp, hurra. Og så har du bursdag på samme dag som hun som spilte Vilde I Skam for noen år tilbake. Ulrikke Falk har bursdag I dag. Det har også Darude som kom med denne låta Sandstorm, som var superpopulær. Angela Merkel har vært forbundskansler I Tyskland og har bursdag I dag. David Hasselhoff har bursdag I dag. Og det har også hun som gift med Kong Charles, Camilla Parker Bowles. We'll be right back.

0: Rundt en av fire nordmenn mener Arbeiderpartiet har utnyttet terrorangrepet 22. juli politisk. Blant FRP's velgere er andelen nesten 60%. Undersøkelsen til forsker Anders Ravik I Djupskås viser også flere som oppgir å være mer høyreorienterte som deler dette synet. Landslagssjef Ståle Solbakken forteller at kong Harald, kronprins Haakon og resten av kongefamilien fulgte laget tett under VM-suksessen. Da de kom hjem, sier han at de gikk en og en inn på slottet og hadde en kort samtale med kongen. Solbakken mener støtten har betydd mye for spillerne. Nordea melder at nordmenn sparer nesten like mye som under koronapandemien. I andre kvartal økte innskudd på sparekonto med 7% og fondsparingen blant personkunder med 25%. Banken viser også til 14% flere faste spareavtaler og mener uroen de siste årene har fått husholdningene til å bygge en buffer. Eksperter advarer om svært høye strømpriser til vinteren etter lav fyllingsgrad I kraftmagasinene. Det 16 år siden sist magasinene var så lite fylt, og I Sør-Vest de bare halvfulle. I tillegg har det vært lite snø og nedbør, som gjør at tilgangen på vann blir mindre. Telenor advarer om kraftig økning I digital svindel og sier selskapet har blokkert opp til 1 million svindelanrop på en dag. Telenor opplyser at svindlerne ofte bruker spoofede utenlandsnumre. I første kvartal I år stoppet selskapets sikkerhetsløsninger rundt 666 millioner forsøk mot norske kunder, og antallet ventes å være høyt også I annet kvartal. FIFA vil vurdere om Argentina skal straffes etter Falklandsmarkeringen de gjorde etter VM-seieren over England. Den uavhengige disiplinærkomiteen går gjennom rapporter fra kampen før den eventuelt tar saken videre. Bakgrunnen at FIFA forbyr spillere og ledere å vise politiske budskap I forbindelse med VM. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Stryn, sannsynligvis verdens beste lokalradio I Stryn.
2: Det fredag, og jeg lukter god stemning lang vei. Jeg kjenner I hvert fall at stemningen på topp her, og så håper jeg at det smitter over dersom ikke humøret supert allerede. Jeg heter Hanne og har gledet meg over at vi ikke lenger enn halvveis nå. Jeg synes tida går fort nok, så jeg tenker at det fint at vi ikke helt ferdig riktig enda. Bli gjerne med meg videre, så skal du vite det, at du superherlig selskap å ha med seg.

I dag kan vi feire verdens emoji-dag, 17. juli. Emojiene har jo vært I en enorm utvikling helt siden tekstmeldingen og internettet dukket opp egentlig. Og til å begynne med så var det jo bare kolon og, eller semikolon og en parentes etterpå. Men nå finnes det jo I alle mulige varianter I tastaturene på smarttelefonene og så videre. Så kanskje klarer man å kommunisere bare ved hjelp av emoticons I dag. Det I hvert fall verdt forsøket. En hel samtale der, prøve å unngå misforståelser da kanskje. Send et elektronisk kortdagen, det vel mest videodeling og den slags som fungerer I dag, men uansett så viser jo folk at du tenker på dem. Og til slutt tar jeg med at det verdensdagen for internasjonal rettferdighet også. Sørg for å utrette rettferdighet der du og så jo dette en dag som skal kjempe mot krig, kriminelle handlinger og andre typer urettferdigheter, så det omfavner bredt her.

0: Hei, det Jan-Erik fra Sparebanken Norge I Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarked din her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Det finnes utallige muligheter til å feire ting I livet, og jeg synes at det viktig å feire ting I livet, alle oppturer. Og hvis du så heldig at du går rundt og heter Guttorm eller Gorm, da det tid for å feire navnedagen I dag. Gratulerer så mye med dagen, jeg håper den blir fin, den feiringen, den bestemmer du jo selv. Hugh Green britisk journalist, eller var britisk journalist, og sa en gang, «Det finnes ingen større makt enn latterens.»

0: God sommer fra Radio Stryn.
1: Jeg synes alltid det så ubehagelig å drive og snakke om sex på radioen, men vi snakker jo ofte om lykke, og når forskerne da har satt seg inn I materien om hva som skal til for å oppnå den beste mentale helsa I sammenheng med hvor ofte man har sex, så bør vi kanskje ta det med allikevel da. Og en studie fra Kina har sett på den sammenhengen mellom sex og mental helse, har analysert data fra nesten 15 000 voksne og funnet ut at de som hadde sex 1-2 ganger I uka, hadde lavere risiko for depresjon enn de som hadde sex sjeldnere enn det. Men det stopper ikke der heller. Det var en annen studie som viste at menn som har sex omtrent 103 ganger I året, det vil si 2 ganger I uka da, de har også lavere risiko for hjertesykdom. Så ja, hvis man skal holde hodet og hjertet I form da, så kan man jo prioritere et par økter I løpet av uka.

Bedre mental helse og bedre hjerte, eller sterkere hjerte, med å ha sex to ganger I uka. Det viktigste jo uansett at man sammen med partneren finner en rytme som passer, at det ikke handler om å telle antall ganger eller sånn, men at man har det bra sammen, og at rytmen, at man I takt I forholdet, det jo et eller annet med det.

Vi skal være forbrukere, og det vi, og vi handler omtrent dobbelt så mye klær nå som for 20 år siden, men så kommer forbrukerrådet på banen da, med en klar oppfordring, for det en regel der ute som de færreste vet om, eller det kan jo hende folk vet om det, den brukes for lite, så her må det brukes mer. På grunn av klimaet at forbrukerrådet går ut med denne regelen her, men rettigheter har vi jo, og det en reklamasjonsrett som viktig å bruke for å sikre bærekraft, det sier den juridiske rådgiveren i Forbrukerrådet som heter Thomas Iversen, og det handler om at man har et klesplagg som blir ødelagt etter at du har brukt det, eller vasket det på vanlig vis, og da har du rett til å reklamere på det i minst 2 år, altså enten få et nytt klesplagg eller få pengene tilbake.

0: Er du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream.
1: Uansett hvor du handler I klærene dine, dersom det blir ødelagt etter at du har brukt det, eller vasket det på vanlig vis, da, så har du rett på å reklamere det I minst 2 år, og forbrukerrådet opplever at det et underforbruk av den rettigheten, så de oppfordrer alle til å ta den I bruk, fordi rettigheten gjelder uansett pris på plagget. Du kan kreve å få plagget fiksa, og dersom det ikke lar seg gjøre, så kan du be om å få pengene tilbake, eller et nytt plagg da eventuelt I innbytte.

0: Hej, tror du sån här, eller?
1: DJ Max the Goodman.
0: Som är mitt DJ-namn.
1: Pop life is all about the good life.
0: Är du klar för massa fet musik? Då må du få med dig Pop Life här på Radio Stream.
1: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
0: Hör Pop Life fredag klockan 20.
1: Weekly dose of the best music.
2: Skulle vi ha finnet fram bandalåren vår? Hadde noen spurt om det, så hadde jeg klødd meg litt grann I huet. Så det blir første læring under pausa vår akkurat nå. Vi skal selvfølgelig til dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta for å få hodet over på andre tanker enn de vi har, for å få kroppen ut av det vi driver med akkurat nå. Men det ikke liksom en viktig sak dette her, sånn at du trenger ikke fullt fokus og sitte her og pugge og nervositet. Og press på at dette her må du ikke glemme og så videre. Vi skal rett og slett kose oss litt grann I et minuts tid her. Dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Den går som dette. Hertugen av Wellington var en veldig dyktig jojo-spiller. Aktiviteten var den gangen hertugen av Wellington holdt på med det, kjent under navnet Bandalore. Altså ikke jojo, men Bandalore.

Og snipp, snapp, snute, så var denne sendingen ute. I hvert fall veldig snart. Først har jeg lyst til å levere et stort og velfortjent tusen takk. Tusen takk for at du det heldige, herlige selskapet du Ikke heldig, herlig selskap du. Og så satser jeg på at du får en fantastisk fin fredag videre. Jeg håper du får ei riktig så god helg. Og mest av alt håper jeg at vi høres igjen på mandag, samme tid og samme sted. Ha det!

0: En av fire studenter får økonomisk hjelp fra familien hver måned, viser en undersøkelse Sentio Research har gjort for Krono og Norsk studentorganisasjon. NSO-leder Eva Franco Aas kaller tallene skremmende og sier at for mange må bruke mer tid i deltidsjobb. Blant studentene svarer 7 av 10 at de får støtte fra familien. Rundt 1 av 4 nordmenn mener Arbeiderpartiet har utnyttet terrorangrepet 22. juli politisk. Blant FRP's velgere er andelen nesten 60%. Undersøkelsen til forsker Anders Ravik Djupskås viser også flere som oppgir å være mer høyreorienterte, som deler dette synet. Landslagssjef Ståle Solbakken forteller at kong Harald, kronprins Haakon og resten av kongefamilien fulgte laget tett under VM-suksessen. Da de kom hjem, sier han at de gikk én og én inn på slottet og hadde en kort samtale med kongen. Solbakken mener støtten har betydd mye for spillerne. Nordea melder at nordmenn sparer nesten like mye som under koronapandemien. I andre kvartal økte innskudd på sparekonto med 7% og fondssparingen blant personkunder med 25%. Banken viser også til 14% flere faste spareavtaler, og mener uroen de siste årene har fått husholdningene til å bygge en buffer. Eksperter advarer om svært høye strømpriser til vinteren etter lav fyllingsgrad i kraftmagasinene. Det er 16 år siden sist magasinene var så lite fylt, og i sørvest er de bare halvfulle. I tillegg har det vært lite snø og nedbør, som gjør at tilgangen på vann blir mindre. Telenor advarer om kraftig økning i digital svindel, og sier selskapet har blokkert opp til 1 million svindelanrop på en dag. Telenor opplyser at svindlerne ofte bruker spoofede utenlandsnumre. I første kvartal i år stoppet selskapets sikkerhetsløsninger rundt 666 millioner forsøk mot norske kunder, og antallet ventes å være høyt også i annet kvartal. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
2: Hei, jeg heter Erik og er banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Hei, det Jan-Erik fra Sparebanken Norge i Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarked din her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Situasjonen i Hormuz-stredet og den pågående krigen mellom USA og Iran kan føre til en global energikrise innen få uker. Det frykter det internasjonale energibyrået. Kriselagret og økt produksjon i USA har foreløpig holdt prisen i sjakk. IEA-sjefen er likevel tydelig på at dette ikke er løsningen på problemet. En av fire studenter får økonomisk hjelp fra familien hver måned, viser en undersøkelse Sentio Research har gjort for Krono og Norsk studentorganisasjon. NSO-leder Eva Franco Aas kaller tallene skremmende og sier at for mange må bruke mer tid i deltidsjobb. Blant studentene svarer 7 av 10 at de får støtte fra familien. Rundt en av fire nordmenn mener Arbeiderpartiet har utnyttet terrorangrepet 22. juli politisk. Blant FRP's velgere er andelen nesten 60%. Undersøkelsen til forsker Anders Ravik Djupskås viser også flere som oppgir å være mer høyreorienterte, som deler dette synet. Landslagssjef Ståle Solbakken forteller at kong Harald, kronprins Haakon og resten av kongefamilien fulgte laget tett under VM-suksessen. Da de kom hjem, sier han at de gikk en og en inn på slottet og hadde en kort samtale med kongen. Solbakken mener støtten har betydd mye for spillerne. Nordea melder at nordmenn sparer nesten like mye som under koronapandemien. I andre kvartal økte innskudd på sparekonto med 7% og fondsparingen blant personkunder med 25%. Banken viser også til 14% flere faste spareavtaler, og mener uroen de siste årene har fått husholdningene til å bygge en buffer. Eksperter advarer om svært høye strømpriser til vinteren etter lav fyllingsgrad i kraftmagasinene. Det er 16 år siden sist magasinene var så lite fylt, og i sørvest er de bare halvfulle. I tillegg har det vært lite snø og nedbør som gjør at tilgangen på vann blir mindre. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.
3: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Var

0: En person truffet av et tog ved Hunndalen I Gjøvik. Ulykken skal ha skjedd ved en overgang nær nedlagte Nygard stasjon. Personen fraktet til sykehus med uavklarte skader, skriver OA. Omstendighetene rundt ulykken ikke avklart, og Gjøvikbanen ble etterkant stengt mellom Gjøvik og Jaren. Det ventet et heftig væromslag I deler av landet de neste døgnet. Lokalt på Østlandet kan det bli mer enn 15 grader kaldere. De som har hatt det best værmessig får nå det største væromslaget, sier vakthavende meteorolog Idun Hanna til VG. I Troms og Finnmark kan det komme snø helt ned mot 700 meter over havet. Politiet på Kongsberg har gjennomført en væpnet aksjon I forbindelse med at en person gikk løs på en bygning I sentrum med jernstang og kniv. Patruljen fikk raskt kontroll på vedkommende, og det ikke meldt om skader på personer på stedet. Patruljen gjør undersøkelser videre, opplyser politiet. Nordmenn sparer nesten like mye nå som de gjorde under koronapandemien, ifølge Nordea. I andre kvartal økte innskudd på sparekonto med 7% og fondssparingen blant personkunder med 25%. Banken mener uroen de siste årene har fått husholdningene til å bygge opp en buffer. Situasjonen I Hormuz-stredet og den pågående krigen mellom USA og Iran kan føre til en global energikrise innen få uker. Det frykter det internasjonale energibyrået. Kriselager og økt produksjon I USA har foreløpig holdt prisen I sjakk, mens IEA mener at dette ikke løsningen på problemet. En av fire studenter får økonomisk hjelp fra familien hver måned. Det viser en undersøkelse Sentio Research har gjort for Krono og Norsk studentorganisasjon. NSO-leder Eva Franco Aas kaller tallene skremmende og sier at for mange studenter må bruke mer tid I deltidsjobb. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

0: you've got.
1: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.

0: søndag åpner det nasjonale minnestedet i regjeringskvartalet etter terrorangrepene 22. juli 2011, der 77 mennesker mistet livet. Når vi nå åpner det permanente minnestedet i regjeringskvartalet, skal det være et sted for ettertanke og minne, sier statsminister Jonas Gahr Støre. En person er truffet av et tog ved Hunndalen i Gjøvik. Ulykken skal ha skjedd ved en overgang nær nedlagte Nygard stasjon. Personen er fraktet til sykehus med uavklarte skader, skriver OA. Omstendighetene rundt ulykken er ikke avklart, og Gjøvikbanen ble etterkant stengt mellom Gjøvik og Jaren. Det er ventet et heftig væromslag i deler av landet det neste døgnet. Lokalt på Østlandet kan det bli mer enn 15 grader kaldere. De som har hatt det best værmessig får nå det største væromslaget, sier vaktende meteorolog Idun Hanna til VG. I Troms og Finnmark kan det komme snø helt ned mot 700 meter over havet. Politiet på Kongsberg har gjennomført en væpnet aksjon i forbindelse med at en person gikk løs på en bygning i sentrum med jernstang og kniv. Patruljen fikk raskt kontroll på vedkommende, og det er ikke meldt om skader på personer på stedet. Patruljen gjør undersøkelser videre, opplyser politiet. Nordmenn sparer nesten like mye nå som de gjorde under koronapandemien, ifølge Nordea. I andre kvartal økte innskudd på sparekonto med 7%, og fondssparingen blant personkunder med 25%. Banken mener uroen de siste årene har fått husholdningene til å bygge opp en buffer. Situasjonen i Hormuz-stredet og den pågående krigen mellom USA og Iran kan føre til en global energikrise innen få uker. Det frykter det internasjonale energibyrået. Kriselager og økt produksjon i USA har foreløpig holdt prisene i sjakk, mens IEA mener at dette ikke er løsningen på problemet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

0: Flere personer begravd i et massivt jordskred i Vestkina, det opplyser lokale myndigheter. Jordskredet rammet Pengshui-distriktet øst for byen Chongqing, og på TV kunne man se bilder av en fjellside rase ned over en boligvei. Det uklart hvor mange som begravd i skredet, melder NTB. En mann i 60-årene dømt til 1 år og 10 måneder i fengsel etter en trafikkulykke som førte til at en person døde. Det var i mars 2024 at han kjørte en traktor i Trollvika i Senja, da hengeren bak løsnet og kom over i motgående kjørefelt. Den traff en varebil der føreren omkom, melder NRK. Søndag åpner det nasjonale minnestedet i regjeringskvartalet etter terrorangrepene 22. juli 2011, der 77 mennesker mistet livet. Når vi nå åpner det permanente minnestedet i regjeringskvartalet, skal det være et sted for ettertanke og minne, sier statsminister Jonas Gahr Støre. En person truffet av et tog ved Hunndalen i Gjøvik. Ulykken skal ha skjedd ved en overgang nær nedlagte Nygard stasjon. Personen fraktet til sykehus med uavklarte skader, skriver OA. Omstendighetene rundt ulykken ikke avklart, og Gjøvikbanen ble etterkant stengt mellom Gjøvik og Jaren. Politiet på Kongsberg har gjennomført en væpnet aksjon i forbindelse med at en person gikk løs på en bygning i sentrum med jernstang og kniv. Patruljen fikk raskt kontroll på vedkommende, og det ikke meldt om skader på personer på stedet. Patruljen gjør undersøkelser videre, opplyser politiet. Det ventet et heftig væromslag i deler av landet de neste døgnene. Lokalt på Østlandet kan det bli mer enn 15 grader kaldere. De som har hatt det best værmessig får nå det største væromslaget, sier vaktende meteorolog Idun Hanna til VG. I Troms og Finnmark kan det komme snø helt ned mot 700 meter over havet. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal. Come on, Harry, we want to say goodnight to you.

0: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

0: menn er siktet for drapsforsøk etter at det ble avfyrt flere skudd mot en bolig I Vanse I Farsund I går ettermiddag. Det opplyser politiinspektør Berit Voksen I Agder politidistrikt. Ingen ble skadet I hendelsen, men politiet sier at de ser svært alvorlig på saken, melder NRK. Det duket for lederskifte I Storbritannia. Andy Burnham valgt som leder for Arbeiderpartiet Labour på et ekstraordinært partimøte I dag, og han vil overta som statsminister på mandag, melder BBC. Burnham har tidligere vært ordfører I Manchester og var den eneste reelle kandidaten. Flere personer begravd I et massivt jordskred I Vestkina, det opplyser lokale myndigheter. Jordskredet rammet Pengshu I distriktet øst for byen Chongqing, og på TV kunne man se bilder av en fjellside rase ned over en boligvei. Det uklart hvor mange som begravd I skredet, melder NTB. En mann I 60-årene dømt til 1 år og 10 måneder I fengsel etter en trafikkulykke som førte til at en person døde. Det var I mars 2024 at han kjørte en traktor I Trollvika I Senja, da hengeren bak løsnet og kom over I motgående kjørefelt. Den traff en varebil der føreren omkom, melder NRK. Søndag åpner det nasjonale minnestedet I regjeringskvartalet etter terrorangrepene 22. juli 2011, der 77 mennesker mistet livet. Når vi nå åpner det permanente minnestedet I regjeringskvartalet, skal det være et sted for ettertanke og minne, sier statsminister Jonas Gahr Støre. En person truffet av et tog ved Hunndalen I Gjøvik. Ulykken skal ha skjedd ved en overgang nær nedlagte Nygard stasjon. Personen fraktet til sykehus med uavklarte skader, skriver OA. Omstendighetene rundt ulykken ikke avklart, og Gjøvikbanen ble etterkant stengt mellom Gjøvik og Jaren. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

0: Det meldt om skyting på et industriområde I Aalborg I Danmark. Det uklart nøyaktig hva som foregår, men bevepnet politi har omringet området, der det også stiger opp kraftig sort røyk, melder Ekstrabladet. Politiet har bedt alle sivile om å holde seg unna det aktuelle området. Det brenner I maskinrommet på en vindturbin I Mjølby I Sverige, 50 meter over bakken ifølge det lokale brandvesenet. Det dreier seg om rotorblader som har løsnet, melder NTB. Brandvesenet har opprettet en sikkerhetszone på 100 meter og stengt nærliggende veier. To menn siktet for drapsforsøk etter at det ble avfyrt flere skudd mot en bolig I Vanse I Farsund I går ettermiddag. Det opplyser politiinspektør Berit Voksen I Agder politidistrikt. Ingen ble skadet I hendelsen, men politiet sier at de ser svært alvorlig på saken, melder NRK. Det duket for lederskifte I Storbritannia. Andy Burnham valgt som leder for Arbeiderpartiet Labour på et ekstraordinært partimøte I dag, og han vil overta som statsminister på mandag, melder BBC. Burnham har tidligere vært ordfører I Manchester og var den eneste reelle kandidaten. Flere personer begravd I et massivt jordskred I Vestkina, det opplyser lokale myndigheter. Jordskredet rammet Pengshu I distriktet øst for byen Chongqing, og på TV kunne man se bilder av en fjellside rase ned over en boligvei. Det uklart hvor mange som begravd I skredet, melder NTB. En mann I 60-årene dømt til 1 år og 10 måneder I fengsel etter en trafikkulykke som førte til at en person døde. Det var I mars 2024 at han kjørte en traktor I Trollvika I Senja, da hengeren bak løsnet og kom over I motgående kjørefelt. Den traff en varebil der føreren omkom, melder NRK. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.
1: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
2: Du like kule som oss to, så hører du på Radiostream.
3: Fredag, fredag, fredag, fredag, fredag, fredag, fredag, fredag! Herlig med litt klang også, eller? Jeg synes I hvert fall det. Velkommen skal du være inn her. Jeg klar for fredagsstemning. Det håper jeg at du også. Håper du klar for å ta på deg godt humør hvis du ikke allerede har gjort det. Viktig å kle seg litt grann på fredagen inn mot helgen. Jeg heter Hanna, har planer om å sitte her sammen med deg I et par timer fremover nå, og blir I strålende godt humør hvis du har lyst til å holde meg med selskap.

Den 17. juli er det I dag. Vi skal tilbake I historia for å se hva som har skjedd på denne dagen opp igjennom, og Svalbard ble en del av Norge ved lov. Svalbard, altså ikke Svalbard, som jeg var I ferd med å si der. Jeg vet jo veldig godt hva det Det var bare en liten talefeil. I USA åpnet Disneyland I California på denne dagen I 1955, og så var det 52 år gamle Don Bennett fra Seattle som ble den første enbeinte som klatret til toppen av den nesten 4400 meter høye fjellet Mount Rainier. Han klatret det på krykker på denne dagen I 1982, og han hadde mistet da et bein I en båtulykke, og hadde vært på toppen av det fjellet 12 år tidligere, da med to bein, ville gjøre turen igjen, og klarte det på krykker med et bein. Det må sies å være imponerende. Og så var det Renate Reinsve som vant pris under filmfestivalen I Cannes på denne dagen I 2021.

Jeg tar av hatten, og så bøyer jeg meg litt I støvet av denne Don Bennett, som klarte å komme seg til toppen av et 4400 meter høyt fjell på krykker. For jeg har to bein som fungerer, og det liksom, jeg vet hvor mye jeg kaver på en 5, 6, 700 meter. Så virkelig, altså, stor respekt til Don Bennett.

0: Hej, Frodesson här, eller
1: DJ Max the Goodman,
0: som är mitt DJ-namn.
1: Pop life is all about the good life.
0: Är du klar för massa fet musik? Då må du få med dig Pop life här på Radio Stream.
1: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
0: Hör Pop life fredag klockan 20.
1: Weekly dose of the best music.
2: Radio Stream, sannsynligvis verdens beste lokalradio i Stream.
3: Hele livet har jeg hørt at tålmodighet en dyd, og det får jeg høre antagelig fordi jeg en utålmodig person som trenger å bli litt mer tålmodig. Og en dyd av nødvendighet, det et uttrykk jeg ikke har hørt så mye, men absolutt kunne tenke meg å ta i bruk, for det handler jo om da, å gjøre det beste ut av en tvingende omstendighet, gjøre det beste ut av en kjip situasjon. Det jo greit å få en påminnelse på en gang iblant når hverdagen blir litt dyster. Og en dyd av nødvendighet et uttrykk som stammer fra latin, og da gjerne fra en kirkefader som heter Hieronymus. Han brukte en dyd av nødvendighet i et brev som han skrev med råd til en ung enke som heter Furia i år 394. Så frasen en dyd av nødvendighet, den tilbakeføres som oftest til Hieronymus da. Og så det jo bare opp til oss å huske å gjøre det beste ut av situasjonen.

Det fortsatt ferietid, og det mange som ute på reise. Har lest tidligere I sommer at folk har irritert seg over at turister ødelegger en del for ferien. Da man på turistplasser gjerne. Men det jo variert hva man ønsker seg på tur, og vi skal se litt grann på befolkning. Enten man vil møte andre turister eller ikke, om man vil møte folk eller ikke. Det kan ha mye å si det. Vi skal se litt grann på de mest befolka landa vi. Det gjør vi ganske snart. There's a

8,1 milliarder mennesker i verden. Prognosene viser jo at vi skal fortsette å øke i antall helt til vi kommer opp i rundt 9,7 milliarder mennesker rundt 2050. Men så skal det krympe igjen da, så rundt 2100 så viser prognosene at det kommer til å være rundt 6 milliarder på jorda. Men det altså en oversikt nå over de mest befolket landa i verden, og på 10. plass der finner vi Mexico, 9. tar Russland, kanskje ikke en reisedestinasjon akkurat nå det da. Bangladesh har 8. plassen, det Brasil som det 7. mest befolket landet i verden, så finner vi Nigeria på 6. og Pakistan på 5. plass. Indonesia tar 4. plassen, og på pallplassene der finner vi USA med 340 millioner mennesker, Kina tar andreplassen med 1,4 milliarder, og så det India som det mest befolket landet i verden akkurat nå.

Har du bursdag I dag, den 17. juli, så fortjener du gratulationer. Hipp, hipp, hurra. Og så har du bursdag på samme dag som hun som spilte Vilde I Skam for noen år tilbake. Ulrikke Falk har bursdag I dag. Det har også Darude som kom med denne låta Sandstorm, som var superpopulær. Angela Merkel har vært forbundskansler I Tyskland og har bursdag I dag. David Hasselhoff har bursdag I dag. Og det har også hun som gift med Kong Charles, Camilla Parker Bowles.

0: Minst tre personer skadet I et skytedrama og brann I Aalborg I Danmark I ettermiddag. Hendelsesforløpet noe uklart, men nødetaten rykket ut en melding om brann, men ble skutt på da de ankom stedet. En av de skadde gjerningspersonen, og en annen en politibetjent, melder Ekstrabladet. Faren som siktet for uaktsomt drap etter at et spedbarn døde I går, blir løslatt I ettermiddag. Det opplyser politiadvokat Markus Monsen til NRK. Politiet mener at det ikke grunnlag for å sette ham I varetekt. Han erkjenner ikke straffskyld, men siktelsen står, sier Monsen. Det sendt ut farevarsel om mye lyn I deler av Sør-Norge. Det gule farevarslet gjelder I ettermiddag og kveld og dekker indre strøk fra Rogaland I sør-vest til innlandet I nordøst. Det vil være store lokale forskjeller I intensitet, men lynnedslag kan føre til branner og skader på gjenstander. Det brenner I maskinrommet på en vindturbin I Mjølby I Sverige, 50 meter over bakken ifølge det lokale brandvesenet. Det dreier seg om rotorblader som har løsnet, melder NTB. Brandvesenet har opprettet en sikkerhetszone på 100 meter og stengt nærliggende veier. To menn siktet for drapsforsøk etter at det ble avfyrt flere skudd mot en bolig I Vanse I Farsund I går ettermiddag. Det opplyser politiinspektør Berit Voksen I Agder politidistrikt. Ingen ble skadet I hendelsen, men politiet sier at de ser svært alvorlig på saken, melder NRK. Det duket for lederskifte I Storbritannia. Andy Burnham valgt som leder for Arbeiderpartiet Labour på et ekstraordinært partimøte I dag, og han vil overta som statsminister på mandag, melder BBC. Burnham har tidligere vært ordfører I Manchester og den eneste reelle kandidaten. Det nyhetene. Mitt navn Kyrdal.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
2: Det fredag, og jeg lukter god stemning lang vei. Jeg kjenner I hvert fall at stemningen på topp her, og så håper jeg at det smitter over dersom ikke humøret supert allerede. Jeg heter Hanne og har gledet meg over at vi ikke lenger enn halvveis nå. Jeg synes tida går fort nok, så jeg tenker at det fint at vi ikke helt ferdig riktig enda. Bli gjerne med meg videre, så skal du vite det, at du superherlig selskap å ha med seg.

I dag kan vi feire verdens emoji-dag, 17. juli. Emojiene har jo vært I en enorm utvikling helt siden tekstmeldingen og internettet dukket opp egentlig. Og til å begynne med så var det jo bare kolon og, eller semikolon og en parentes etterpå. Men nå finnes det jo I alle mulige varianter I tastaturene på smarttelefonene og så videre. Så kanskje klarer man å kommunisere bare ved hjelp av emoticons I dag. Det I hvert fall verdt forsøket. En hel samtale der, prøve å unngå misforståelser da kanskje. Send et elektronisk Elektronisk kortdagen, det vel mest videodeling og den slags som fungerer I dag, men uansett så viser jo folk at du tenker på dem. Og til slutt tar jeg med at det verdensdagen for internasjonal rettferdighet også. Sørg for å utrette rettferdighet der du og så jo dette en dag som skal kjempe mot krig, kriminelle handlinger og andre typer urettferdigheter, så det omfavner bredt her.

Det finnes utallige muligheter til å feire ting I livet, og jeg synes at det viktig å feire ting I livet, alle oppturer. Og hvis du så heldig at du går rundt og heter Guttorm eller Gorm, da det tid for å feire navnedagen I dag. Gratulerer så mye med dagen, jeg håper den blir fin, den feiringen, den bestemmer du jo selv. Hugh Green britisk journalist, eller var britisk journalist, og sa en gang, det finnes ingen større makt enn latterens.

Jeg synes alltid det så ubehagelig å drive og snakke om sex på radioen, men vi snakker jo ofte om lykke, og når forskerne da har satt seg inn I materien om hva som skal til for å oppnå den beste mentale helsa I sammenheng med hvor ofte man har sex, så bør vi kanskje ta det med likevel da. Og en studie fra Kina har sett på den sammenhengen mellom sex og mental helse, har analysert data fra nesten 15 000 voksne og funnet ut at de som hadde sex 1-2 ganger I uka, hadde lavere risiko for depresjon enn de som hadde sex sjeldnere enn det. Men det stopper ikke der heller. Det var en annen studie som viste at menn som har sex omtrent 103 ganger I året, det vil si 2 ganger I uka da, de har også lavere risiko for hjertesykdom. Så ja, hvis man skal holde hodet og hjertet I form da, så kan man jo prioritere et par økter I løpet av uka.

Bedre mental helse og bedre hjerte, eller sterkere hjerte, med å ha sex to ganger I uka. Det viktigste jo uansett at man sammen med partneren finner en rytme som passer, at det ikke handler om å telle antall ganger eller sånn, men at man har det bra sammen, og at rytmen, at man I takt I forholdet, det jo et eller annet med det også. Jeg håper at du har en nydelig og fin fredag, så tenker jeg at vi nå endelig kan komme oss videre. Bye.

Vi skal være forbrukere, og det vi, og vi handler omtrent dobbelt så mye klær nå som for 20 år siden, men så kommer forbrukerrådet på banen da, med en klar oppfordring, for det en regel der ute som de færreste vet om, eller det kan jo hende folk vet om det. Den brukes for lite, så her må det brukes mer. På grunn av klimaet, ja, at forbrukerrådet går ut med denne regelen her, men rettigheter har vi jo, og det en reklamasjonsrett som viktig å bruke for å sikre bærekraft, det sier den juridiske rådgiveren i Forbrukerrådet som heter Thomas Iversen, og det handler om at man har et klesplagg som blir ødelagt etter at du har brukt det, eller vasket det på vanlig vis, og da har du rett til å reklamere på det i minst 2 år, altså enten få et nytt klesplagg eller få pengene tilbake.

0: Er du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream.
1: Uansett hvor du handler klærene dine, dersom det blir ødelagt etter at du har brukt det, eller vasket det på vanlig vis, da, så har du rett på å reklamere det i minst 2 år, og Forbrukerrådet opplever at det et underforbruk av den rettigheten, så de oppfordrer alle til å ta den i bruk, fordi rettigheten gjelder uansett pris på plagget. Du kan kreve å få plagget fikset, og dersom det ikke lar seg gjøre, så kan du be om å få pengene tilbake, eller et nytt plagg da, eventuelt i innbytte.

0: Hej, Frodesson här, eller
1: DJ Max the Goodman,
0: som är mitt DJ-namn.
1: Pop life is all about the good life.
0: Är du klar för massa fet musik? Då må du få med dig Pop life här på Radio Stream.
1: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
0: Hör Pop life fredag klockan 20.
1: Weekly dose of the best music.
2: Skulle vi ha finnet fram bandalåren vår? Hadde noen spurt om det, så hadde jeg klødd meg litt I huet. Så det blir første læring under pausa vår akkurat nå. Vi skal selvfølgelig til dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta for å få hodet over på andre tanker enn de vi har, for å få kroppen ut av det vi driver med akkurat nå. Men det ikke liksom en viktig sak dette her, sånn at du trenger ikke fullt fokus og sitte her og pugge og nervisere og press på at dette her må du ikke glemme og så videre. Vi skal rett og slett kose oss litt grann I et minuts tid her. Dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Den går som dette. Hertugen av Wellington var en veldig dyktig jojo-spiller. Aktiviteten var den gangen hertugen av Wellington holdt på med det, kjent under navnet Bandalore. Altså ikke jojo, men Bandalore.

Og snipp, snapp, snute, så var denne sendingen ute. I hvert fall veldig snart. Først har jeg lyst til å levere et stort og velfortjent tusen takk. Tusen takk for at du det heldige, herlige selskapet. Du ikke heldig, herlig selskap du. Og så satser jeg på at du får en fantastisk fin fredag videre. Jeg håper du får ei riktig så god helg. Og mest av alt håper jeg at vi høres igjen på mandag, samme tid og samme sted. Ha det!

0: Flere personer såret i et iransk droneangrep mot Kuwait. Det melder Kuwaits militære. Det militært personell som såret i angrepet, som var rettet mot militære installasjoner og energiinfrastruktur. Iran sier at de vil komme med flere angrep som svar på USAs angrep mot Iran. Politiet i Telemark har aksjonert mot en mann som mistenkt for å oppbevare store mengder ulovlige våpen hjemme på Nerstlandsvatten. Politiet var tungt bevepnet i aksjonen og fikk bistand av nasjonale ressurser, blant annet helikopter, skriver Telemarksavisa. Det ble gjort beslag på stedet. Minst tre personer skadet i et skytedrama og brann i Aalborg i Danmark i ettermiddag. Hendelsesforløpet noe uklart, men nødetaten rykket ut til en melding om brann, men ble skutt på da de ankom stedet. En av de skadde gjerningspersonen, og en annen en politibetjent, melder Ekstrabladet. Faren som siktet for uaktsomt drap etter at et spedbarn døde i går, blir løslatt i ettermiddag. Det opplyser politiadvokat Markus Monsen til NRK. Politiet mener at det ikke grunnlag for å sette ham i varetekt. Han erkjenner ikke straffskyld, men siktelsen står, sier Monsen. Det sendt ut farevarsel om mye lyn i deler av Sør-Norge. Det gule farevarslet gjelder i ettermiddag og kveld og dekker indre strøk fra Rogaland i sør-vest til innlandet i nordøst. Det vil være store lokale forskjeller i intensitet, men lynnedslag kan føre til branner og skader på gjenstander. Det brenner i maskinrommet på en vindturbin i Mjølby i Sverige, 50 meter over bakken ifølge det lokale brannvesenet. Det dreier seg om rotorblader som har løsnet, melder NTB. Brannvesenet har opprettet en sikkerhetszone på 100 meter og stengt nærliggende veier. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

0: Somebody who loves you. You got somebody who loves you.
1: Hej, Frodesund her, eller
2: DJ Max the Goodman,
1: som er mitt DJ-navn.
2: Pop life is all about the good life.
1: Du klar for masse feit musikk? Da må du få med deg Pop Life her på Radio Stream.
2: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
1: Hør Pop Life fredag klokka 20.
2: Weekly dose of the best music.
3: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

Hei, jeg heter Ruth, og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da! Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Minst tre personer skadet I et skytedrama og brann I Aalborg I Danmark I ettermiddag. Hendelsesforløpet noe uklart, men nødetaten rykket ut en melding om brann, men ble skutt på da de ankom stedet. En av de skadde gjerningspersonen, og en annen en politibetjent, melder Ekstrabladet. Flere personer såret I et iransk droneangrep mot Kuwait, det melder Kuwaits militære. Det militært personell som såret I angrepet, som var rettet mot militære installasjoner og energiinfrastruktur. Iran sier at de vil komme med flere angrep som svar på USAs angrep mot Iran. Politiet I Telemark har aksjonert mot en mann som mistenkt for å oppbevare store mengder ulovlige våpen hjemme på Nestlandsvatten. Politiet var tungt bevepnet I aksjonen og fikk bistand av nasjonale ressurser, blant annet helikopter, skriver Telemarksavisa. Det ble gjort beslag på stedet. Faren som siktet for uaktsomt drap etter at et spedbarn døde I går, blir løslatt I ettermiddag. Det opplyser politiadvokat Markus Monsen til NRK. Politiet mener at det ikke grunnlag for å sette ham I varetekt. Han erkjenner ikke straffskyld, men siktelsen står, sier Monsen. Det duket for lederskifte I Storbritannia. Andy Burnham valgt som leder for Arbeiderpartiet Labour på et ekstraordinært partimøte I dag, og han vil overta som statsminister på mandag, melder BBC. Burnham har tidligere vært ordfører I Manchester og var den eneste reelle kandidaten. Det sendt ut farevarsel om mye lyn I deler av Sør-Norge. Det gule farevarslet gjelder I ettermiddag og kveld og dekker indre strøk fra Rogaland I sør-vest til innlandet I nordøst. Det vil være store lokale forskjeller I intensitet, men lynnedslag kan føre til branner og skader på gjenstander. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.
1: I listen to Radio Strun.

0: Minst tre personer skadet I et skytedrama og brann I Aalborg I Danmark I ettermiddag. Hendelsesforløpet noe uklart, men nødetaten rykket ut en melding om brann, men ble skutt på da de ankom stedet. En av de skadde gjerningspersonen, og en annen en politibetjent, melder Ekstrabladet. Flere personer såret I et iransk droneangrep mot Kuwait, det melder Kuwaits militære. Det militært personell som såret I angrepet, som var rettet mot militære installasjoner og energiinfrastruktur. Iran sier at de vil komme med flere angrep som svar på USAs angrep mot Iran. Politiet I Telemark har aksjonert mot en mann som mistenkt for å oppbevare store mengder ulovlige våpen hjemme på Nestlandsvatten. Politiet var tungt bevepnet I aksjonen og fikk bistand av nasjonale ressurser, blant annet helikopter, skriver Telemarksavisa. Det ble gjort beslag på stedet. Faren som siktet for uaktsomt drap etter at et spedbarn døde I går, blir løslatt I ettermiddag. Det opplyser politiadvokat Markus Monsen til NRK. Politiet mener at det ikke grunnlag for å sette ham I varetekt. Han erkjenner ikke straffskyld, men siktelsen står, sier Monsen. Det duket for lederskifte I Storbritannia. Andy Burnham valgt som leder for Arbeiderpartiet Labour på et ekstraordinært partimøte I dag, og han vil overta som statsminister på mandag, melder BBC. Burnham har tidligere vært ordfører I Manchester og var den eneste reelle kandidaten. Det sendt ut farevarsel om mye lyn I deler av Sør-Norge. Det gule farevarslet gjelder I ettermiddag og kveld og dekker indre strøk fra Rogaland I sør-vest til innlandet I nordøst. Det vil være store lokale forskjeller I intensitet, men lynnedslag kan føre til branner og skader på gjenstander. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.
1: I listen to Radio Strun.
2: The best blues on the planet. Blues Train.

Hjertelig velkommen til Blues Train. Og den som fikk åpne ballet, har jeg nær sagt, det var altså Dana Fuchs, som kommer til Åmål. Hun hovedtrekkplasteret på Åmål Blues Festival, som begynner da i midtveis i denne uka. Det vel torsdag, og ja, da kan du I hvert fall få med deg en av de store blues-rockerne, som har også passert 50. Vi så opptatt av disse 50-årige damene, Erja Lytenen og godeste Anna Popovic, begge to 50, og da tar vi også med denne damen Dana Fuchs, som også ble 50 i januar, 10. januar tror jeg det var, og da har vi damer, så vi ligger det sammen 150 års musikk, for å si det på den måten, og du hørte Don't Let Me Down, altså med Dana Fuchs. Vi skal fortsette her på Blues Train. Vi kommer til å, som vanlig, holde på en snau time. Vi kommer tilbake til hva vi skal presentere. Vi skal I hvert fall presentere en helt ny artist for Blues Train-publikummet, som er fra Hitra, øyet i Trøndelagen, ute i havgapet. Men det jo lenge siden vi bodde der, men det kommer vi tilbake til. Vi skal ta en tur til Australia, altså nærmere bestemt Dave Hole. Han har jo vært mye rundt omkring i, ja, ikke bare han jo fra Australia I USA, men også vært mye I Europa, og også I Norge, og var veldig populær. Han jo veldig kjent for slide. Han legger gitaren I fanget og bruker fingrene etter beste evne, som han lykkes veldig godt med, og blitt, ja, veldig populær for lenge siden. Og han, så vidt jeg vet, så holder han på enda. Så her får vi altså Dave Hole fra Going Back Down.

Takk til den eminente slide-gitarristen Dave Hole, som har holdt på lenge. Han I en alder av 78 år, men etter hva jeg forstår så han fremdeles aktiv. Musikken holder deg ung, ikke sant? Vi skal over til et svensk band, som har vært på Brussein tidligere, I hvert fall minst en gang. Martin Olin, Anders Norudde. Og de ga ut altså et album som de kallte for Blåstell, og det ikke så veldig lenge siden, så jeg kan også fortelle at de på årets store festival i Sverige, Åmål, og kan oppleves der. Men først på Blues Train. Jeg fikk en liten purring fra Valmati vel, om jeg hadde spilt dem. Og nå skal vi I hvert fall spille dem for andre gang. Og det jo hyggelig at det på svensk, da. Tidligvis, for å være ærlig, det litt lettere å forstå svensk enn engelsk. Sikkert noen som ikke enig med meg I det, men... da tar jeg titlen på dette sporet vi skal spille, Jag undrar. Hentet ifra Blåstelle. Vær så god, Martin Wallin og Anders Norudde. Og om dere hører dette, lykke til da på årets Åmålfestival, 9. til 11. juli, blir det vel?

0: Det var Rolf Wikström, Ruffe, bland musikalske venner og andre venner. Og dette var opptak noen år gammelt fra Farsing, og det jo da et kjent sted i både for blues og ikke minst jazz i Stockholm. Og der har flere norske musikere vært og spilt. Damer i blues, i hvert fall Rita Engedalen, har vel også vært der. Og en rekke andre også.
1: This is Blues Train, heading your way. Enjoy Blues Train.
0: Og når det gjelder Ruffe Wikström så jo han på Åmål nå, om noen få dager.

0: steder, konsertsteder i Norge gjennom tidene, og et band med bra kvalitet, pluss litt til. Blålys over brosten, altså, hentet ifra Blålys.
1: Høstens vakreste eventyr, Blues in Hell, ønsker deg velkommen 3. til 6. september på Scandic Hell Hotel. Bare et steinkast fra Trondheim Lufthavn Værnes. Bluesrock-legenden Walter Trout åpner festivalen med et smell, og resten av helgen kan du oppleve et stjernelag av bluesartister. Genova Magnus, damen med 7 Blues Music Awards og hele 18 album i bagasjen kommer. Det gjør også Duke Robillard, grunnleggeren av Roomful of Blues. Du får King Kong med fyrverkeriet Alan Nemo I kilt, dansken Espen Just med sitt All-Star Band og norske Tora Trio som slipper ny singel lørdag 5. september. Norges blueskonge Reidar Larsen selvskreven, og årets vinner av European Blues Challenge, norske Adama Janlo, står selvsagt på programmet. Tillsammen kan du høre rundt 35 artister fordelt på 5 scener på Scandic Hell I dagene 3. til 6. september. Sjekk det fantastiske programmet på bluesinhell.no og kjøp festivalpass nå. Hjertelig velkommen til Blues in Hell 2026.
2: Hamar Blues Club arrangerer Eftas Blues med det unge stjerneskuddet Otto Junior. Størst siden Vidar Busk, sies det. Sommeren på hell, da Otto Junior stiger inn på Gregers Live, lørdag 15. august klokken 15.00. Sett av lørdag 15. august hos Hamar Blues Club på Gregers Live med Otto Junior Trio.
3: Hallo, det Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Castilla, Rick Estrin and the Nightcats, mesteren av akustisk blues John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jalen Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Gutan Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da, som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.

0: Ja, den som ba deg holde hatten på, det var ingen ringere enn Vanessa Collier, som kommer til Notodden Blues Festival og en fantastisk artist. Det grunnen til at hun har vært, det tredje eller fjerde gangen hun der. Hun høyt og lavt med sin saksofon, stemme og charm, ikke minst. Og ja, hun så utrolig, så hun må bare oppleves. Tusen takk, Vanessa Collier. Leave your hat on.
1: Mrs. Smith, bluesens keiserinne, solgte 1 million plater I 1923. Og eide sin egen togvogn, der hun hadde elskerne til høyre og elskerinnene til venstre. Og hvis ektemannen av Jack prøvde seg på en liten kommentar, så jagde hun ned over togskinnet med pistolen.

0: Ja, Osvald, god kveld.
1: This is Mombasa speaking.
0: Hallo?
1: For her, Valsås.
0: Hallo, ja.
1: Hallo?
0: Ja, det styrte, skjønner jeg.
1: Du?
0: Ja, hallo.
1: Hei. Du, Valsås?
0: Osvald, ja.
1: Du?
0: Ja.
1: Jeg har ikke hatt tid til å ringe på deg på lenge nå, altså.
0: Nei, jeg skjønte. Hvor har du vært hen?
1: Du?
0: Ja.
1: Nå skulle du ha hatt sånn TV-telefon.
0: TV-telefon?
1: Du, da skulle du sett et stykke solbrent mann.
0: Solbrent på denne tiden av året?
1: Ja. Helt grillkylling, vet du. Det bare jeg krøller tærne så piper i ryggskinnet.
0: Ja, men hvordan da, sagt, og hvor har du vært hen?
1: Du,
0: ja.
1: 3 uker i Tarzans hjemland.
0: I Afrika?
1: Afrika, i ja. Dr. Livingstons fotspor.
0: Ja vel, hva har du gjort der, Astrid?
1: Sitt stille nå, så skal jeg tegne og fortelle det.
0: Ja.
1: Du vet Norge, vet du. Etter ja. Den der avstemningen, vet du.
0: Ja.
1: EF-avstemningen, vet du.
0: Ja, det er lenge siden nå.
1: Ja, du ja. Vet du, da fikk vi det landet. Ikke sant? Vi svevde utenfor EF som en sånn satellitt.
0: Jo, men det var...
1: Det var vi ja. Nødt til å ta imot det som storingene kastet ut på fuglebrettet til han Trompe, Halva Eika og Sjåk Brek og alle de gutta der, vet du.
0: Ja, men det er jo lenge siden dette her.
1: Ja, det er klart det, men alt tar tid, vet du. Så du, han høvdingen i firma der jeg jobber,
0: ja.
1: Han fant jo fort ut at Norge holder ikke. Ikke et sekund.
0: Ja.
1: Du, så spadde han opp en sånn onkel Tom nede i Svarten der, vet du. Fiksa han en avtale med han
0: ja.
1: Fikk slengt opp en sånn fabrikkfilial nede i buen urund der. Eller nede i der
0: ja,
1: og så ble vi sendt nedover, vet du.
0: Hvem er vi?
1: Det lille kremgjenget. Skulle vi lære opp lille svarte sambo, vet du. Dra i håndtak og tråkle sammen ting og sånn.
0: Ja, en slags instruktøroppgave, altså.
1: Det er Olsvak
0: Osvald, ja.
1: Mr. Know-how personlig, jeg.
0: Ja.
1: Og det stabba ut av flyet der nede, vet du. Stod den delegasjonen og ventet
0: ja.
1: Bare Iben holdt av hvite tenner.
0: Ja, vel.
1: Og så jeg, vet du. Ja. Massa stutum. Hvite gul fra høy nord kommer fra himmel i skjølvsimrende tordenfull og greier, vet du.
0: Ja, men stutum, vet du, minner jo en form for utbytting, da.
1: Og takk og takk, ble vi kjørt på det hotellet. Egen sånn liten palmebungalow, vet du, med aircondition og TV og kjøleskap. Og det bare vi kremte, altså, stod en black boy i døra.
0: Ja, ja.
1: Det var en tysker som eide hotellet, men det var jo den stylen på det. Du, Oseng, har du vært der?
0: Nei, jeg har aldri vært der, men dette her minner om imperialisme, stutum.
1: Du,
0: ja.
1: Nå skal sveisere kjøre opp med det turistsenteret der nede. De der nede nå valsa ut bussen så løvre elefanter spratt vegge mellom, vet du. De skulle ha noen tyrollehytter og svær kunstig lagun og kasino og nattklubber.
0: Akkurat, det er typisk, ikke sant? Som jeg nevnte om imperialisme, ikke sant? Dette er jo ikke fra afrikanerne selv,
1: vet du. Det blir dollarturister, vet du. Du,
0: ja.
1: Afrika, det er fremtidens land, altså.
0: Ja, for europæere kanskje, ja. Det er jo gærent i det, men...
1: Du, Kornbo?
0: Osvald, ja.
1: Du kjøper Gunnil og guttungen av meg, så kan du få en billig, altså.
0: Hvordan det? Hva mener?
1: Det må også på det hakket der som du er på nå, vet du.
0: Hva?
1: Det de må også syn på folk, ja. Men det er sånn de vil ha den der nede, vet du. De eier ikke penger selv, vet du.
0: Nei, men...
1: Du, han der i høvdingen der nede, han der i Mombasa-ballongen, vet du. Han bare himler med øya. De er sjeling da hvis noen setter i gang ting for dem, vet du. For da får de jobber til flere av disse her sotrørene sine.
0: Sotrør, ja.
1: Degre?
0: Ja.
1: Det er billige folk.
0: Jo.
1: Det går et dusin av dem på en vanlig norsk månedskasje.
0: Ja,
1: det er ikke noen der som hoier om arbeidevernlov og LO og sykekasse lørdagsfrim. Stå på til de stuper, bare gliser.
0: Ja,
1: du slenger opp en fabrikk der nede, så kommer ikke noe røykskaderåd og putter vatt og til pipa di.
0: Men jeg skjønner...
1: Kloaken
0: ja.
1: Går rett ut. Ikke noe som maser om det, vet du. Du snakker ja. Om her hjemme at Mjøsa og Glomma og Oslofjorden og sånn, at det er forurensa.
0: Ja,
1: men... Du, der nede kunne gå på vann uten å være Jesus,
0: okay,
1: altså.
0: Ok, Stutt, jeg skjønner det. Stutt, takk for du ringte, da.
1: Du, ja, fint.
0: Ja.
1: Ser jeg siden.
0: Ja, morgen.
2: The best blues on the planet. Blues Train.
3: Heia, nå hører du på Therese Ulvan. Jeg er en musiker, låtskriver og pianist fra Trøndelag med over 20 års erfaring som profesjonell musiker. Da jeg var tidlig 20-årene så flyttet jeg til England og tok en utdanning i jazz. Og så flyttet jeg til Los Angeles for å møte de artisterne som var bak på platene som mamma hadde i platesamlingen sin. Og så gjorde jeg det, og så har jeg turnert verden rundt siden det. Europa, USA og Asia. Og jeg samarbeidet da med internasjonale musikere og mottatt masse fine priser. Blant annet jeg fikk Best Female Singer-Songwriter fra Los Angeles Women in Music for debutalbumet mitt som heter Already There. Og så har jeg gitt ut 4 plater siden. Og i 2025 ga jeg ut mitt 5. album som heter Tiger. Og det er mitt mest personlige og kritikerroste utgivelse til nå. Den plata skrev jeg etter en alvorlig livskrise. Og den handler om mot og håp og veien tilbake til livet. Og nå har jeg akkurat sluppet en single som heter for Eggs in the Morning. Og den skal dere få høre nå.
4: Hvorfor vinner

0: Do you like my eggs in the morning?
1: Blues Train, coming your way. Enjoy.
2: Siden desember 2023, etter at Morten Åmli gikk bort så plutselig, så har Spoonful & Blues turnert med ny besetning, med to gitarer I stedet for bare en da, som vi hadde når Morten var med oss. Øystein Yttebø og Jens Fjelle har bidratt veldig til et godt og friskt nytt sound på Spoonful & Blues. Og det har blitt veldig, veldig godt tatt imot rundt omkring der hvor vi har spilt, og vi kjempeglade for det. Så har vi jo begynt å snakke om at det nye bandet, da, nye besetningen, skal jobbe med ny musikk. Men foreløpig da, så har vi brukt tida til å kjøre inn bandet, og at publikummet vårt skal bli kjent med Øystein og Jens. Og publikummet vårt har trykket Øystein og Jens til sitt bryst, og turnéene våre har gått kjempebra, og konsertene har gått kjempebra, nydelig besøk, masse utsolgte turnéer, både her hjemme og I utlandet. Vært I Danmark nå to ganger med denne besetningen, og det har fungert veldig, veldig bra der nede også. Så vi tenkte som så at I stedet for å gå I studio nå, så lar vi publikum få oppleve hvordan bandene på konsert. Og derfor så har vi drivet og tatt opp konserter rundt omkring I Norge, og har tenkt som så at nå plukker vi en låt herfra fra den klubben, en låt fra den klubben, og så setter vi det sammen til et album. Og det var tanken helt til vi hørte på opptaket fra Dexter I Odense, som vi spilte I februar I år. Og hele det opptaket ble så knall. Bandet var I kjempefokus, og musikken levde, opptakene var gode. Så da ble det liksom til at, ok, nå blir det ikke opptak fra hist og pist og her og der. Det blir en konsertplate med opptak fra

Blue Strain har gitt dere en forsmak på et live-album som det nye, skal vi kalle det Spoonful og Blues står bak ifra Odense, hvor dette opptaket gjort. Så da fikk du en god opplevelse, regner jeg med, ifra hva Spoonful og Blues, hvordan de høres ut i dag i 2026. Og som sagt så var det snakk om at dette skulle bli en studio, eller en live opptakplate. Vi takker for nå alle lyttere av Blues Train, og jeg heter Jan Christian Nordahl, som founder, vi kaller det, av Blues Train, og har holdt på nå i snart 26 år. Og jeg har hatt to faste medarbeidere, Roy Larsen og bluesprofessoren, som med, og vi takker også de 17 radiostasjonene som sender Blues Train hver eneste uke, også i reprise. Og alle våre lyttere som vi, de så mange som vi greier ikke fortelt dem. Så takk for nå, vi høres om en uke, og vi tar noen toner til ifra Spoonful of Blues, lekker musikk.

0: genres of music.
1: This is Pop Life, hosted by DJ Maxter Goodman.
2: Now, here comes the music.
3: We are the robots. The robots do the remix. Please save the robots.
4: Velkommen til Poplife. Denne timen så skal det bli funky basslinje, silkemyke soulvokaler og klassiske R&B-låter slik du aldri har hørt deg før. Save the Robots står bak remixene. Jeg DJ Max the Goodman, og jeg har mixet alt sammen for deg. Velkommen til Save

Alle dagens låter altså remixet av Save the Robots, og da får du navn som Mai Tai, 52nd Street, George Benson, Lillo Thomas, Midnight Star, Frankie Goes to Hollywood, Narada Michael Walden, The Clash og Alison Moyet. Men først ut I dagens poplife så skal det bli The Gap Band. Dette her en skikkelig klassiker. Låten den heter Outstanding. Save the Robots is Twisting the Knobs. Da håper du klar for å kjøre. I gang! I gang! I gang! We can begin.

0: Men jeg håper du blir med når jeg tilbake igjen om en veke med masse ny og god musikk. Hei da!
1: Hei da!
0: Hei da!
2: Max, that was awesome. I still got goosebumps. I want to do it again.
3: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

Jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for det allsidige musikkmagasinet Fra svensktopp til rock'n'roll, som sendes her på Radio Stryn på onsdager klokka 22.00. God fornøyelse, her blir det mye god musikk.

0: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arendal. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarked din her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: God sommer fra Radio Stryn.

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for det allsidige musikkmagasinet Fra svensk topp til rock'n'roll, som sendes her på Radio Stryn på onsdager klokka 22.00. God fornøyelse, her blir det mye god musikk.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

0: This way, we'll take you to the best genres of music.
1: This is Pop Life, hosted by DJ Maxter Goodman.
2: Now, here comes the music.
3: This is Trance. This is Pop Life. And this is your DJ tonight, DJ Max de Goodman.
1: In the mix.
4: Velkommen til Pop Life. Se for deg tusenvis av mennesker, armene I været, lys som danser over publikum, og et øyeblikk du aldri glemmer. Dette her nemlig følelsen av trance.
5: You are connected to the best music from around the world.
4: Noe av det du kan få med deg I dag, det Armin van Buuren sammen med norske Anne Gudrun, Ayla, Age of Love, ATB, Jørgen Vries, Delirium og Sarah McLachlan og Carte Blanche. Aller først I dag så skal du få en låt som enda ikke skikkelig gitt ut. Det Armin van Buuren sammen med Sasha. Låten den heter Everlasting og virkelig en banger. Nå håper du klar for å kjøre I gang. I gang. I gang. I gang.
6: The weekend begins.
7: Right here. Right now. Your favorite station.

0: til slutt så fikk du enda en runde med Armin van Buuren og Sasha og låten Everlasting. Og håper jeg du blir med når jeg tilbake igjen om en veke. Hei da!
1: Hei da!
0: Hei da!
2: Max, that was awesome. I still got goosebumps. I want to do it again.
3: Dear Emily, I really want to write this carefully.

0: This way will take you to the best genres of music.
1: This is Pop Life, hosted by DJ Max the Goodman.
2: Now, here comes the music.
3: The best dance music every week. This is Pop Life and DJ Max the Goodman.
4: Velkommen til Poplife, og jeg er tilbake igjen med enda en time med masse, masse, masse god musikk. I dag så skal du få mange klassikere, og flere av dem er remixer av australske Sergeant Slick.
5: Bringing the party to you.
1: This is DJ Max the Goodman.
5: In the mix. In the mix.
4: Først av alt I dag så skal vi ta en skikkelig klassiker I en veldig spesiell mix. Dette her nemlig Sergeant Slick's Garage Dub Mix. En lang og god remix av Wanna Be Starting Something. Her Michael Jackson. Da håper du klar, for å kjøre vi I gang.
6: The weekend begins.

0: En time med masse herlig god musikk. Det går fort, og nå det jammen gjort. Men husk at om en veke så jeg tilbake igjen med enda mer god musikk. Og du blir med meg da. Hei da!
1: Max, I really loved that.